0: Ọlọ́run wa lọ pàngàdì àmọ́.
1: Ọ bí yà mẹ́ra ní jí náà kó gé òkú kébíà kébíà.
0: Nó kéńdì ìbò ní sínú lọ rú sínú wọn pẹ̀lú náà fẹ́ máa bá ebo ọ̀nù ọ̀ṣì ga wági.
1: Ebo ọ̀rọ̀ anyi bù ime kì í dọ́là ra ntì àzó máa jẹ́ pẹ̀tà pé zege náà ń wò.
0: Àní jùlọ ti bàrà bàrà ọ̀ bù na rú sẹ́fẹ̀ ń bébí ga ló wà. Àwọn èdògì ọ̀ bẹ́ bú ga ló wà òbí àdégi má.
1: Bí a kà gí na ùgèbè ń gàlá óbì ụtọ̀ ọ̀hánẹ́zẹ̀ nwáànyì Istanbul afọ́múrẹ́zẹ̀ aka Mommy Light nọ̀rịa.
0: Na Clinton Obidiah nwoke dị ọrọ mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ.
1: N'oge ndị Igbo.
0: Na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.